Vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Omine Jesu Christi qui desixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae se cunam voluntatem tuam, pacificore quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.